asamu me ne ba mi a me nko mi a wati me mi a wati me na ne me tibi biya wa na na atwa yomwa ayurade

odi awia aya na potre na odi po aya ne mfnama hey hey hey hey oyo nyame odi ne hey.

Jordi. Oh, Ebenezer, Osa. Hey! Rakata kabara masata kabaya. Osa nasi. Akron.

Zenyi yali ya tu mi akamini zenyi angoko ponti yasi. Ah, wana kacho zenyi yali na tu ni aduko. Wenyami asamu ridi na unken kanzo. Me wote yami asasa. Yali na wausu wana kacho zenyi ube kuhu. Ah, wasu me dia. Ube sumu wau. Ube sumu kwasiya. Ube sumu yohiya. Me sumu dia me pesa me kacho ina nisa. Yawa ba me dia se oke kani huwa. Se awo sumu huwa. I am Kokuru, I am Fatahin Challenge.

0: Namiyanukwafuwa. Weni atro de biarenja.
1: Onto beni.
0: Ya okamu nebe.
1: Eya wa.
0: Ya osene jina. Nidwa wa doyenji. Obare bapro.
1: Onto beni.
0: Ya onye wadita.
1: Eya wa.
0: Ne temu bini nebe. I am Patadia, Mammy, you mean?